0: O unimal, eriare, chasmank otawi unimal, chiareri arere, kusuburib. Ronohel winak, chirida chunik ohriuk aslemal, shahekuri shaskurikna wire, riuk ihil pariare, eman rahaushiktare, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumalrech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel. چویابا رنوخیل اوز تق هستق چره چری خون ریگ گدو ری تیخ چواش می سوک با ایویب منگو تا خونوینق گریز ابه هواش ری دیوز رومان ریج چری خستق چه گوتیک خونوینق اره ری ری گویاک نا اواش ریاره چه کتگانی خیک باری باقیلال چه که قیق گویاک نا ری باقیلال چه که قیق ریاره چه کتگانو خیک باری اوش لبال گویاک نا ری باری اوش لبال ری خونالیک کسلی مال مختنی باش ریچ و بانک ریوچیل. رومال ریچ چک بیناری ریو یکیک اواج ری باری اوکیخ وری اوخ بان که قچو بیخت قیب چه و بانک. شخیک گوری اره تک چی ری اوخ کوکوینک شاس چک بناوی ریوچیل چکیچ کنو خیل. کاتی گوری شاساره چکانا بیساخ ری ای قچلال چی خونام ری قکوخونک کوک. چی ویلان پی ری نیملاخ تقنو چیب ری کچیباخ وینو قب. ریچ تو قبی سبال ایواج. ریخ خون تق وینق چه اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره وا وی وینق ری ری که تقن چی ویچ اره چ کی پوس اووی ری کوویل اره ککاخ چه بانک اوت کش کپی پا کیوی رومال ری او ری بل ری گریستو گواوی ای اره ری چه کی پوسی مووی ری کی کوویل ری ای اره شقوخه من کی کی بانتخ ری کبیخ ری پیشاب شوی اره ککاخ چه روک ری او پوسی گووی ای کوویل ایش کوکوخی نیملخ کی قهیل ایاره پاری ای باقیل ریش. کاته کوری ری این منکین وقتاق نیملخ نو قهیل. شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهوشل خیسوس کریستو. ریاره چه شکوخ ری وچو لیو چوری ری بل رومال وچ این. ری این شنو کوخ چوری ری بل چکی وچ ری وچو لیو. رومال ریچ چه مک ات او بانتخیک ری وی پوسیمو وی ری کوویل اون وی من پوسیم تخ. ری رخوشیک آره ری چه ری اوخ او خون که اگلخ وینق کاته گوری چکیچ کنو خیل وینق چه که که درنه بیخ وی خستق واش ری خون نیملخ خامریل با چکیچ ای خون نیملخ لقوق ایبال کوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کاته گوری چه پا وی کامی کو بیک ری مکوخی با خون وینق چه که بناو کش چی ویچ شانی وک آمپاری نو باقیل ریخت قط قبال ریسوس. ایشا چالشیک ریوسیپانیک ری قهاوشل ریسوس کریستو. چکانه کامبا پاری ایوش لبال. آمین. ریوخ شتیباش چکچ ری ایاخ افس. افسیوس کابیتولو 1. ری پابلو آپوستول رچ ری کریستو ریسوس. رومال اورای بل ری دیوز چکیچ ری اتیوش تق وینق اری ایسوک لخ تق وینق پاری کریستو خیسوس چیوچ ری ایش ریو سیپانک اری روچیل ری دیوز اری اخوشل خیسوس کریستو توچیم تبا ری دیوز اتات شل رچ قخوشل خیسوس کریستو چشوخو توچیخ ری اوخ روک رونوهل اواش توچی بل چیلا چکاخ پاری کریستو کتے کوری شوخو سیگیخ پاری آره اره تقچی بخاک بانتخ ری وچو لیو اره چری اوخ اختیوش ای اوخ سکلخ تقوینق چو وچ ریاره پاری لقوق ابل کوش شوخو اوشی سخ ری اوخ اوخو کخول پاری کریستو خیسوس خیخاس ری رو چیلال او رای بال اواری خونبیش ریچ ری اوخ اخیلانک ری اوسی پانک چشویا چکیچ پاری لقلخ او بانتخک پاری اره ری اوخ کوری قا کلو تخیم رومال ریو کیک ایل کوری سا چی بل مکاخ پاری نیملاخو سی پانیک چه شویا چکیچ پار رنوخیل اتام بل ای پار رنوخیل نوخی بل شوبان چکیچ ری اوخ اری چکی تاماخ ری اواتالیک او رای بل وی او چلاخ چوما بل ری چه شو چوماخ چوشه رنوخیل خاسو وچ اری چکو بان ری اری اری تق چی کتاقت ری ایخ اری تق چی رنوخیل خستق وچ کو چوشه شق خونچی خلوماخ ری کریستو ری خستق کوچی کاخ شقوخه ری خستق کوچ واچو لیو کاته کوری پاری اره ری اوخ اوخ تاسا تالک وی چی اوخ سیکی تالک چی اوخیر کنوک خری خاص ریو چوما بال ری اره تیکب نور نخیل خسته قوچ خخسری او ریبال عرچ ری اوخ کو خوشک اوخ جال نیم اوخ ایخ ری اوخ ایخیل ری اوخ چشا سوخیر کنق قیم ری کریستو پریاره شقوخه اشکاری ایش عره تقچی شیتا ری او چیخ ری سقلخ چیخ ری او چلخ چیخ ریش ری ایگولو تخیم اش اشکو خون چش ریاره ری ایش ایش شیشتقیق رومال ری روش لبال ریچ ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیال چریچ ری ایوه چبال اکو سوک اماغ ری کی گولو تخیم ری وینق چه کیولو ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال کوا چی ری این اره تق چی شنگوه تماغ ری کخونیک ری ایش چریچ ری خوشل خیسوس شکوخه اره تق چی شنگوه تماغ ری لوگو قبالی کوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ کی مال تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتیساغ ری ایش اره تق چی کنچاو روک ری دیوز کنگوه یه خارچ ری دیوز ریچ ری قهوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل کویا چی ویچ ری ایش خون اوش لباشل الاخ نوخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل اره چی کبان چی ویچ ری ایش چی قستیخ کی گوی تماغ او ویچ ری اره ری اره کویات باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما اره چی ری ایش کی ویل ری ای بل چی کویا چی ویچ اره تق چی کی شوسیک ایخ ای کی ویل ری او اینو مال ری او ایخیل ری ریچا بل چی کشول ری اتیوش لخ تقوینق اردی نیم لخ او بانتخیک ری او کوینیم ریچو تو قبیسا شک قوچ ری اوخ چی کخ کخونک پاری نیم لخ او چو قاب چی ریاره شکوت پاری او ویناقیل ری کریستو اره تق چی ری شو والخیسا قوچ ریاره چی کشول ری اکم نقیب ایشوت اوی با پاری ری کقب چی دا چی کخ پوی رو نخیل نیم لخ رخوی بل پوی رو نخیل چو قاب پوی رو نخیل او چیل پوی رو نخیل نیم او انتخیک ای پوی رو نخیل تق بی آخ چی ری ایش کش کوینک گی بیخ من شویت پاوی او چولیو ری شکوخه پاری او چولیو چه پتینق شکوخ رو نخیل خستق چوشه رقن شکوخه او خلوم ری کمان تیوش چی ری او بقیل ری چقد او انتخیک اره چی رو نخیل کنو خیساخ پا رو نخیل Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish che ish kaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak e paweri, ri ish shkuhiri ik aslemal hachari kubanwe uwachu leuri, hachari a haurechri rahawi balri kyakik, we ushla balri, che krokatak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konoheri ug, oherkanak, ugeri e hachari eare, ri ug, اوری قد اسلمال پاری او رایبال ری باقیلال ری اوغ اره که قبطانیخ ری او رایبال ری او باقیلال اری ایتسل تقچو مبال کته کوری ری اوغ ای غچاری اینک اخچک شک بچو وچ ری رو یووال کته کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قیبال و گوش رومال ریچ چه سیبالخ شوخو لقو قیق اره تقچی ری اوغ اوغ کمینا قیب رومال ری قمک شویاش قیچ خون کک اصل مال شکری کریستو شمار خون سیپانک ریش شیش کرو تخیک شکریاره شوال خیساخ قواج ایشو خود تو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس روکوری شکوت شواش ری وچولیو ری نیم لخو قینو مال ری او سیپانک روکریو لقو قبالو کوش چی قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چی قصیخ رومال ری او سیپانک شیش کرو تخیک شکری کهانیک وی کلو تخیم ری منگیو اتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خونو سیپانیک ری دیوز من پتینک ترومال قچک اوغ اریچ منگ اتا خون کوینک کبن نیملا خوک ایغ رومال ریچ چه ری اوغ اوخو چک شخوبن پاری کریستو اریچ ری اوغ کقبن ری اوستق چک چه ری دیوز شو سکومخ چی اوخیر اولوگ ریچ تو قبیسیبال قواچ چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چی منگوت ری کخونک ری ایا خودیو سیوگ. ری ایش چی شبیش چی ویچ من پوسیمت کی کویل. کمال ری وینق چی کی بیخ چی کیب پوسیم وی کی کویل. رومال ریچ خون پوسینک پاری کی کویل. چنا تو حق با چی ویچ چی ری ایش اوخیر کنق منگوت ری کریستو یوگ. شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل. ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلقب. اریخه تق او چینیک ری ایش منگوتی ویه بال emankota i Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernach ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo, rumal rech, chiare riare riakahamaril, riare chechushol kep bantajek, shahunchi bantajek shubano, shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, rikititik, shukasahtak riutzir etak riupishap, ripishap. Arechruk riubakil riare, kubankuk rieke bakilal shahunchik agwinak, eshahekuri kubantak rihamaril, eshahekuri ri eare, e utsruk ri Dios. Pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik. Riare shpecheu yaek riutzil, riutzil chiwech ri ish, chenah ishkowia panok. Riutzil chiwech ri ish, chenakah ishkowia panok. Rumal riare, si ukep ukopa hunchi ushlabshel, kukowinik kukbechunakah ritatshel. Shahikuri, ri ish kamikri, Mangish kashlang winak tachik. Reish ishri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishri rachochri Dios. Rihache ishk owi reish. Herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelutzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish. Ishko pariha, arechri ish, ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y wachri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahuhun tak tzig umal in ri kamikri aretak chikisikitak welutzig ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo we awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher tak winak hejas ri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu kashelutzig ri Dios Ruk ri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eutagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachtzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk unimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalak chikishol konohel ri etioshlachtak winak, Shuya chuech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalak sakil riu sipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalak hunap pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri. Rumal ri komon tiosh, rinimlak nohibal, Che shukogri Dios, pawe hunarek chomabalri, che riare, shuchomag pari Cristo Jesús kahaushel, che kuyach kech rikachukab, arechri kuhkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwech riish, mishtukarik, rumaltakrik esh tahenkin rik in, resh tokobisabal iwachri ish, aregua riikihil ish. Rumal kuwawere, Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari uachuleu kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ejil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel. Arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jeki pari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari loko ebal kush. Rukweri, riish kukuhir yichukab, arech riish kichubo, kuk konohir yachyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Riish kishkowinare, chireta mashikri uloqebalri Cristo, chiaresi blahnim chuachronojel nojipal. Ekishok daripa, tzakatalaj igutzil, parnojeri tzakatalaj rutzilri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ekkowinik kuban sibalahnim, china chuachri hastak wach. Chekokkowinik, kakato, ekkachomaj. Chechriare, riuk ejil, parikomontiosh, e paricristo Jesús, parronojel y jalil, chubek echubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, sibalah kintaba chiwechri ish, riin che inkoba che paricristo. Arechri ish, kukujejun utzalak ik aslemal, romalrech che riish ish siketalek. Chigonekba iwip, ruk kmelalak ibantajek, eruk kochonek. Cheikuyubari enik achchek, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, chishahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajohunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiukam viri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake. Has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, ronohel kah, arechkunohisah ronohel hastak, katekuri, riare, shuyach kech enikah, arechkiushik e apostol, chkechenik achik, arechkiushik e kashalutzir ri Dios, chkechenik achik, Arech keushik et ibanel chechri uslachzir. Chkechenik archik, arech keushik achticha. Arech arewa, rikatakan chkechri et yoshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwaweri, riuk hunam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalachwinak. Chepari ukowilri uk aslemal kubono. Ritz akatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uch man uchak lap tachik. Ri uch man kuchbet chiruk ronohel tzig, epa ronohel kyaqik. Pari hostak tzig, kechri winak, epa ri ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba par ronohel riare, Chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are, kuyari hunam ri koh ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasri chak kikibanchi ki hohunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri parilo o ebal kush. Katekuri, kimbi chiwech, esibalah kinta chiwech paria haushel. Mi banjeri rik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam taka kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzig, rumalrech, che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utz tri kinoh parikik aslemal. Ri eare Shikiban sibla hitzil hastak uwach, eshikiban sibala tzil tak hasuwach. Katekuri, mangaret weri, rishiwetamahri ish. Rish, areshiwetamahri Cristo. Weri ish, areri are, shikam paritzir, ebari kutbal. Hun kutbal cheheri he hasri, sakalachzir rukri Jesus. Rahaushik cheri ish, kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak. Chekishuk amu bi pari kamikal, e pari itzel tak rayipal. Katekuri, rajaushik cheri ish, kukuhe hunkak echomabal. ارخاوشیک چری ایش کی واتی قیخی که اوینق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری و تیوشیل ری سقلخ چیخ کمی گری میبن چیخ چی بیخ ری سقلخ چیخ روک ری اخیل تاقد لمن اوخی تاقدیل تاری اینک اخچک وش پی و یوال میشما کنک ری قیخ مقاق با اوچ و ایو یوال نا رخاوشیک چه میو کساخ ری کشتوک ایوک ری وینق چه گل قنک ما ایل قن چی با شانی اره اوت چوبنا و چک روک تق ریو قب اره چی که گوونی که گوبن ریو چیل اکیو تا ری ایمه بایب ما ایل با اولوک خون ایچل چیخ باری چی شانی اره چی بیخ ری اوت چیخ اره چی که بن ری رخاوشک اکی بن ریو چیل چکیچ ری کشتاتا بینیک میگه بیس چرچ ری تیوش لخوش لبشه رچ ری دیوز ری اره چه ششو تیقو روک ری اوت اقبال رش ری خون قیخ هره چی کبان ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ او جوال می ملخ چیخ تال ری چل تق چیخ و رونو خیل گوری ما کخی با ایوک ری ایش چی بنا با ریو چیل چی شول ری ایش ایروک ری لقو قیبال ایک اوش چی سچا با ری ایماک چی شول خیخاس ری او سچک ری ایماک شبان ری دیوز با ری کریستو افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اواج ری دیوز خیخاز ایش لقلاخ تق لکوالا شیل. کته گوری خیش با پاری او بی ری لقو قبال کش. خیخاز ری کریستو چه شیشو لقو قیخ ایشو خچ ری برومال شو تقو بیسا قواج ری اوخ. شو خچ ری چرچ ری دیوز با خونتابال تقو چه خیلی کلاخ روش لب. کته گوری ری مگروگ ایشو خچی ایرونو خیل اواجی چیل اون ری لقو قبال چرچ ری واق. می بیخ با وری چی شل ری ایش اره واری اوز چکیچ ری اتیوش لغ تقوینق شکوخه ری چل تقتیخ ری چوخ تقتیخ ری موش تقتیخ رنو خیل وری من اوز دخ شانه چیش مال تیوشین چی ریچ ری هاوشیل رومال ریچ چی اوز رتمشک چی بنا ری خون چی کوبن ری مک روک ایشو قچی اری اره چی کوبن ری چل تقخستق اری اره چی کلوقوق ایخ ری پوک ری خون ری Ojun Josu Dios, Mancocta ri pari rajawibal ri Cristo, e pari rajawibal ri Dios. Mancot bajun kish subuik, rumalenik ajos taktir, rumal cuarno helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, chemank karta uach riare. Mimamba hunam iwach cook we winak ri. Oher kanak ri ish ishke boom, kategut, kamikri. ری ایش ایش ساقیل پا ری خوشیل چیش کس لیمان با خیخاس ایش رلکوال ری ساقیل رومال ریش چه ری او وچنیک ری ساقیل اره ریو چیل ری سوکیل اری ساقالخ چیخ قس اوچ ری لیک چی بنا ری خستق چه اوچ شوش ری خوشیل امی بان خونی چیل چک چه ریچ ری قیقوم شنی اره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینک اوت ری خستق چه با اوال کی کی بان ووی نقری ری اوخ کوخ کشک شوی چه ری او بیشک کته گود اره دقچیک قبان حتوخ چیخ بوی وری که قلخینک پاری ساقیل رونو خیل ری غستاق واج چه که قلخینک ساقیل ری رومال وری که بیشک
1: چد کستا خوک ری اب چه کتواریک چوالی سا خویب چکیشار ری کمنقیب اک چوبلین نری پا وی ریو ساقیل ری کریستو
0: شاخه گوری قس اوزونیک اوشک چی بنا ری لیک ری ایک اصل مال ما کوخی با خون چوخی کسلی مال. شانی چی کوخی با خون نوخی با لالخ ایک اسلی مال. اوز با چی بیری ایک اسلی مال پاوی اووا چو لیو ری. رومال ری چی ایزل تقویق ایخ ری. می بان ری چو خستقو وچ. کتی کود اره قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز. میش قباریک. باوی ری شق ایزل کسلی مال کو کمو لق چی ویچ. شانی اره چی چکوخ ری چاقت لخ اوچیل پاری اوشلاب شیل. چی شل ری ایش چی یابا و بیشک ری خیتق سالموس ری خیتق ایمنوس اری تق بیشو پال پا ری ایوانیما چی بیشوخ ایچی لیما ایخا ری ساخ ری اخوشل روک رنوخل ایوانیما پا رنوخل قیخ ای پا رنوخل خستقو وچ چیش ملتیوشین چرچ ری دیوز تدشل رومال ریو بی ری قاوشل خیسوس کریستو چی لیما چی بیل تقی ویب پا ری او شی بریکیل ری کریستو ری ایشو قیلال چکینی مخری اکا چا خیلال خیخاس ری اونی ماشک ری اخوشیل رومال ریچ چری اچا خیلال ریاره اره او خلوم ری ریشو خیلال خری پاری کریستو چی آره او خلوم ری کومونتیوش ری آره چه شکول ری باقیل کاته کوری ری کومونتیوش کنی ماخ ری کریستو رومان کواه وری رخوشیک چه ری ایشو قیلال که کنی ماخ ری اکا چه خیلال پر رونو خیل ایا چه خیلال چی لقوق اخباری ایویشو قیلال خری خاص او لقوق اشیک ری کومونتیوش کبن ری کریستو ایشو خچ ری پر رومان او تقو بیسبال او وچ ری آره هرچ کچیو شری ساخره ای کچ اخچو بیخریاره روک ریخا ای روک تیخ رومان ریچ چیاره کراخ چی چاکچو ای ساقیل چو وچ ریاره هرچ من گد خون چیلو بینق چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چی کخاسو وچ شانه تیو شلخ ای چاکچو خلق ریو بندخک خکوری خاسوری رخوشک چری ایش ایشا چا خیلال که ایلو قوق ایخری ایگویشو قیلال خیخاس او لقیسا شک ری باقیل ری ایش هچین کو لقوق ایخ ری ری شقیل شساره وی ری آره کو لقوق ایخ ریب رومال ریچ شه منکوت خون وینق کر ری چلا خمول ری و باقیل شنه کوک ایسا ری آره ای کوبن ری اوچ چریچ خیخاس کوبن ری کریستو چش ری و کمون تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ری و باقیل
1: رومال کوری ری اچی کو یکن ری اونان و تات اکو یوت ناری روک ری شقیل اچی اکی اب ری اخون چی باقیلال ری
0: واوی ری خون نیم لحوا تالک این کواه کم بیخوی ری پوی ری کریستو ای پوی ری کمون او تیوش کتی کوری کم بیخوی ری چی ویچ ایگو نخل چی لقوق ایخ ری ایوی شقیلال خیخاس او لقوشک ایوی پری ایش ایری ای شقیلال نیم چی ریلاوی ری را چخیل افیسیوس کپیتولو 6 ایشال کوالا شل چشنیمان چرچ ری کیتیخ ری نان ایتات پاری خو شل رومال چه اوچ وری نیم چی ویلاوی ری ایتات ری نان اریگوا وری ری نبه پیشاب چه کهون چینیک چرچ اره چری ات ات کی کوت مال کت کوخی اکو کوخی خون نیمالخ اک اسلمال چو ری اوا چولیو اری ایش ایش نان تات می بان ریک اش چی کچ ری ایگوال کوال اره چی کتو ری اوچیل چکی واچ چیک اخی ساخ کی وچ اچی بیخ چیک اچ خوخون تق تیخ خچاری کراخ یا خو شیل یخ چکیب چی نیمه کی تیخ ای و خو چوا چولیو روک اشی بری کیل روک خون اصلاح ایوا نیمه خری خچاری نیمه نک چرچ ری کریستو میش نیمه نک رومان ریچ چی اره کی واخ اوز کش کنخ چیکی وچ ری گوینق شانه چی بینا چی ایش رخ چکیب ری کریستو چی روک کا نیمه کی گیبن ری اورا یبل ری دیوز ری چک ری ایش شاس چوچ ری خوشل چی بناوی امان چی کی وچ تری وینق ری ایشی ویتام چی رنوخل ری او توخ بالیل کویا ری خوشل خیری خاص ری اوز او بانیک شی بنو وی ایش اخچک اون وی ایش اخو کاته کوری ری ایش ایش اخوی خیری چی بنا ری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چی کچ ای چی چو مخ چی ری ایش ای ری ای آره کوری ایگو خو پاری کاخ ای چی ری آره من ارت کریل ری او پالاخ ری وینق کته کوری ری ایش چی کو خوی چو قاب باری خوشل ای باری او کوویل او کسلی مال ری ایش چی وچ یقیخ ری خیتق چیچ رچ چوخ رچ ری دیوس ارچ ری ایش ایش کو چوچ ری کشتوگ رومان رچ چی ری اوخ من کوخ چوخین تا کوک اینی کاخ کولیل رچ کی کل ری باقیلال شانه کوخ چوخین روک تق ری احاوی بال روک تق ری چو قاب روک تق ری ای احاو چه ای ریچ قی قوم ایک او چوا چو لیو روک ری ایوش لبال چه ایک او پاری کخ رومال کوا ویری رخوشیک چه ری ایش کی وچ اقیخ ری چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوس اریچ پاری ایچل قیخ ری ایش کوری جو قاب ای اری تق چی شکیس رو نخیل ویری ری ایش قس کو کش کوخیک ری ایش تک علی کنق شمی تالک ری اوشه ای بام روک ری سقلخ چیخ ای وچ اقیم ری سوکیل خیخاس و وچ اق ریچ چوخ اره ای شخب ری اچی شم کی کهو اره چ کهو بوش وچ ری اوچ لخ ریچ نیم لخو چیل چی اره ای کو باری ای قب ری چیچ ریچ ری کهو نک اره چ روک وری ری ایش کش کوی ناری چه او چو پیک ری خیتق چاب چه روک قق اوچی خم ری چیل شقو خی چی کهو پی وری ایش ری چیچ ریچ ری کلو تخیم ای باری ای قب ری چیچ ریچ چوخ رچ ری اوش لباشل چی اره ری اوچیخ ری دیوس چی کخی باری ایک اسلمال باری چاویم روک ری دیوس amaqil chi chawruk di Dios para no khilq ih utsub anik chi bnaweri chi chawq pakit toqi bisabal ki wach kono khiri etiosh lak taqwinaq katekuri chi chawwa panowi ri in rich toqi bisbal no wach are chi in kin kowinik chi ubishikri tsi are chi kin khaqrinu chi yare chi kin kowinik ruk choqab kin kutu ri kutalik utslak tsi ri in che ingal ubishik are takchi in shimetalik pache chuyabari dios chuech arechko kin yau bishikritzir ri in kin wachcheri ishki wetamah hasri ubeal in benak e hasri takhin kin bano are ri tikiko kubihnari runohel chiwech ri are chelo qalaj achalashik e utk chukun guk pari hawshel kin taqubiri are iwuk arechku yaqatsi khol chiwech yarechku ya uchuqabri iwanima ri dios tatshel eli hawshel jesus kristo kikiyari utsil chikechri ia chalashik ruk ri loqo ebal kush e ruk ri kohonik ri usipanik ri dios chikech konohel ri winak chekiki loqo ekri qahawshel jesus kristo parik aslemal chemakqita ri wuxh tsibash chikechri ea filipo filipenses capítulo 1 Ri Pablo eri Timoteo eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel takmula retakchi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Para nohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kintapiwi iwo nohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik ri chak kibono, pari utslaktsig, shas parinabek ih, chikateka mikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalek iwuk ri ish, we utslak chakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uya ik uchokab re utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut. Ri dios shinrilo. Sheri in sibalach kishin lo oh igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Ri loko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utslach inohibal, e kas utsrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchokrik aslemal, e mankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utslach chak, rech risukil, Chikokuk, rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, eu moltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri in kin wakcheri ish, ki wetamak ri khastak, cheri shink ulmak ri in. Ut shuk oma ulok, chrech ri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio, e paronohel kolibal, si balaj etamatalik, che in yutulik, e in koba che rumal ri Cristo. E si balaj eachalashik, kore kichukab pari ahaushel, Rumal chen yutalik re, eri e are, kosiblach kichukab, e manki kishibik takib, che ubishik wetzig re. Genak ut, ek onik ah kikia ubishik ri Cristo, ruk rik yakrenik, ruk itzeltak uslabal rech chokhinik. Katek ut, ek onik ah chik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri e are, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush, rumal rech sheketam, Cheri in rakhawshik kinto uwach ri utzlachzig ruk weri. Ri enabe, ruk hun itzelu shlabal rech chokhinik, kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikia chna ralal ri hitak chich che inu hatim. Katek kut, khas kut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri qastig ikolik, shasko hun tzig puwiri Cristo, eri in kin kikotek shumal weri. eshaskuyanari nukikotemal. Rumal recheri in, kaskuetam chewaweri, kuyanari nukolotahem, rukrichabal. Erukri uchukabri rushlabalri Jesus Cristo, chikiyataknal chuech. Weri, chesibalakin uyehri in, manging ishtari chuach hun hasuach. Shanikin kol nawaro noherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo nohel tak humulchik. Pre Cristo, kikilashikwa, parinu bakilri in, kneba wekin kasik, onwekin kamek. Rumal rech, chechunuachri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chako. Katekut, werukri nuk aslimal pa wenu bakilri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, Reina arena be king wa kin beru Cristo. E asigna kut chewa weri aresi bagah ut. E pari ukap weri in kin kanah kam pari nu bakil aresi blah utwa chiwechri ish. Shahe kuri ruk weri ut chunu wachri in we kin kanah kan iguk igunohel arech kik iek ri ikohonik eri eki kote mal. Arech aretak chikin salachi ulok humul rinuk ole miguk. Kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, on wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukap, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukap. Arechkik iri kohonik chechri utzalahtzih. Riish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, siatak chiwechri ish, manshuwitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, Riish, chikohoba ichukap. Heriha chashi will chuech riin. Ekamikri, riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukap riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalah look ebal kush. Ruk ririkoh ib pari ushlab shell. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisah bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebali kush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel gwinak, nimlah kibantahik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, Chitzukuh riu tzil chkech rienik achchik. Chikuhi ba iwuk riu chomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chech heri hacha Dios. Riu bantahik che hunam ruk, riu bantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, che shasmak otawi u bantahik, shruchisah rib, che shimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibbal, hriha cha hunwinak. Shunitzari sah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyache chrihun piah, chik opuwi ronohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlahkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akaj, kuya ubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanimri, cheri in, ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waralri. Areare kuchakuh iwuk ish, ריח הוושיק הריץ הקונים, צ'נים לחוציל שרצ'רי וצטק וצ'ומובל הרי. צ'יבנה רונוכל מנגרוק תאווי שוויתם, אי מנגרוק תקולי לאנציך, אי הרץ' מנגות חונחה סוואצ'מק כצ'צ'י וויץ', אי הרץ' סיב הלך איש צ'וק צ'וק, איש שלקו על רדיוס, צ'יקישול חון איצל הלך, אי כשלך אי חליל, צ'רי איש מקות חון איצילל, צ'שצ'ופלינוק בא איש, חסכון יבל סכיל פאווה צ'ולאו רי. רוק ריאו קוטיק ריציח רצ'ריק אסלמן. רוק ורי, ריאיש כיסוק ומחני מלאך וצ'ריאין פריו איכרי קריסטו. רומל רצ' צ'רינו בינם, ארי שינק אשקוליך, מנשקת כסאצ'ו וצ'רי. ורחב שיק צ'שוקוכה, כינק איך נרינו גיק אל, רומלו תוקביסה שיק וצ'רי כוחוניק ריאיש. ריאין סיבלך כינקי קוטיק, אקין קיקוטי קיגוק איגון אוכל. שוקוכי ברי איש שיש קיקוט בה את שיש חכתו קוג ריאין. ריאין קינגוייך ברי אחאו של חסוס, שקינטק נאובי צ'יוויץ' שיפה אני נקיל ריטימותאו. ארץ ריאין קקובין וקוש ארתק שקינטה יציחול ריאיש. רומל רץ שמקות חון גוינק קוג ריאין שחרי חסרי ערי. שקקוויניק רוק חון עוצלך רנימה כשריל וריאיש. קונוחד נקות הרי כקיצוקוך ריאוץ קצ'וי ריאה הרי. אמן ארת כקיצוקוך ריאוציל רצ'רי חסוס קריסטו. קטקורי, ריאישי ותם צ'אוץ ריאוצ'ק ריאה הרי. ריאה רי חכס חון כחול של צ'קו פוצל ריאותת. שופתני חוק ריאין ריאוץ לחציך. שחי קורי ריאין קינגווח, צ'ערי הרי קינטקנאו בקיווק. הרי תקצ'י ריאין קלח צ'ק צ'ונוואץ' ריקין ריקטח ויקמיק. שוקוכה, ריאין קס עוץ רישיק כמבן פארי אחאו של, שריאין שימנחת שיווה, ריאין כנופן נאווה איווק. קטקורי, ריאין כנצ'ומח, שכנתק נאוביק איווק ריאה פפרודיטו. צ'ווה צ'לל, ריארי צ'ווה צ'יל פארי נוצ'ק, איפארי נוצ'אוך. אצ'רי איש, שתקו לוק ווק ריאין, ארץ ריארי, כנול פתניך פארי נורחאו שיק. רומל רצ' צ'רי ארה, כשרח נמלך איוון אוכל, אסיבלך כשוביסוך הפנוק. רומל רצ' צ'רי איש איווה תמצ'ק, צ'רי ארה יוואב קולק. קסיך נקעות צ'רי ארה, שיה בניק, אינקח שכוחי וקוק צ'צ'רי קמיקל. קטקות, רדיוס שוטוקביסה חוואץ', אמן שווית ארי ארה, שוטוקביסה חוואץ', שאני שוכוחי ריאין, ארה צ'ריאין מנגינק אסטנוק אוש פרי ביסו בל. שכנה קורי ריאין ענינך כנתק נאוביק ריארי איווק. ארץ ריאיש כשכי קוטק, ארץ קצ'י קיוויל צ'ינה וואץ ריארי, אשוכוכי ארץ ריאין כנתותך חוביק פרי ביסוניק. כס צ'יקולך בריארי, פרי החושל רוק נמלך כקוטמל, אינים צ'יגווילאווי כנוכל ריגווינך שאיכרי חס ריארי. שנה רומלו תוקביסה שכוואץ ריאוצ'ק ריקריסטו, ריארי צ'ונקח שכוכי וקוק צ'צ'ריק המקל. רומל רצ' צ'רי ארה כיפ שכוחי ויריוק אסלמל, הרי תקצ'י שינו פתניך ריאין. רומל רצ' צ'מן שישקווין תרי איש שיבן ותקופרי צ'וויץ' ריאין. פיליפנסס קפיטולו 3. קטקורי, יצ'ל השיק, ששקיקות בה פרי אחאו של. הרי תקצ'י ריאין קניהו בשיק ורי צ'וויץ', מנגקשות צ'וויץ' ריאין. שוכוכי חון סוק אבניק צ'וויץ' ריאיש. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוואץ' ריאץ איתק ווינק. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוואץ' ריאי צלטק אך צ'קיב. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוואץ' ריאי ווינק שמנקסטציך פוסימו ווי כקוויל. רומל רייץ' צ'ריאוך קסטציך פוסימו ווי ריקר קוויל. ריאוך צ'קיקיה ריקס תוקופ חיחסרי רושלבל רדיוס. אצ'קאו קקיחיל פרי קריסטו חסוס. אצ'י מנקול תקרקוש שריח רקבקיל. פונטנה, ריאין קינקוויניק קינחיקיבה רינוקוש שריח רינובקיל. וכאו הונצ'יק קוצ'ומח, שקקוויניק קוחיקיבה וקוש שריח ריובקיל, ריאין סיבלכנים קינקווינצ'נה צ'וואץ' ריארי. ריאין פוסימווי רינוקוויל, שיפרי ווחשק נוקאיך. אין ריחל רישראל, אין רצ' ריוחוקת ריבנחמין. אין החבריאו, אינו כחול חונה חבריאו, אין פריסאו צ'וואץ' ריפישאו, שינצ'ישניק צ'קצ'רי איח קריסטו, אשאינגו הקטח, פריוסוק איל ריפישאו, تئین این اطلاق ویناق. کت اگود رونو خیلی اصطاق خستاق وچ ریئین ریئین کین ویلوچه چوچ ری کریستو وری من اصطاق. کت اگوری کامیکری ریئین رونو خیلی چل کین ویلوچ وچ ری نیم لختاق خستاق چشنگویتا مخش ریخ ری خیسوس کریستو ری وخاواشل رومال ریاره ریئین کین کامواغ چه ریئین رونو خیل شنزاقو ای رونو خیل شخون میز چونو وچ ریئین آرچ ریئین کینچ اگری کریستو یارچ ریئین کین ریقیتاق پاریاره ماروک ترینو سوکیل ریئین چه خون سوکیل چه پتینق پاری پیشاب شانی پاری سوکیل چه کپی پاری کهونک چرچ ری کریستو پاری سوکیل چه کپی روک ری دیوز اچه دوک ام رومال ری کهونک آرچ ریئین کین ویتماخو واچ ریاره روک ریو چوقاب ریوک استخی بلو واچ ای روک ری ریقوخ ایب روک تق ریوک اشکال ریاره آرچ ریئین اینخری پریو کمیکال خچاریاره آرچ ریئین کی یتخ چویچ که استخ نواچ چی کشول ریه کم نقیب ریئین مخا کی نوپن پریو کیس بالیل ای مخا کین ریقا چی اینت اقتلخ وینق شانه ریئین کین تیخانیم آرچ ریئین کین ریقا خی خاصو ریقیک شوبن ری کریستو خیسوس بیا چلا شک ریئین من کین چو مختخ چی شریقتخی کمال این شانه شوی کین بیخوری ریئین من کین چو مختچک ری بیچش بانتخ و مال ریشکنخ کنق چویخ شانه یاره کین چو مخ اکین کخ نو چقب چش ریک آچ نووچ ریئین کم بیرک رونو خیل وش لبال ریئین کین تی خانیم هرچ کینو پن پریو کس بالیل هرچ کاری تخ بال اوک اشل چویچ ریکو خوسی که وی ری دیوز چکخ پری کریستو خیسوس هرچ ریوخ که قگمو ریوخ چه ریوخ اوچلخ تقوینق رخوشک چه خیری کخ چومانک کتک گوری ویکونک خستق چک کی چومخ ریش هره ری دیوز ری که یا اوناری او ساقیل چی ویچ کتک گوری کامیک ری پرنو خیر ری او خوبانی نقوی خوبا پاوی بیری یا چلا شک چی بنا ایش خیری خچار این قس اوچ کلیک چی بنا ری ایاره ری کخون کیک اسلمال چه خیری خچا ری خون کمبل نوخ کیک امون کک ری اوخ رومال ریچ چه ایک او سیبالا خوینق اغی خاص او کولیل ری او ری بیبال ری کریستو خچا سیبالا خنو بیم چک چی ویچ اکیم بیخ چی خمول چی ویچ کامیک ری روک اوال تقنو واچ پاری او کیس بال کچ ری ای آره کی کی ریقنا ری سا چی بال ایب ری ای آره آره کی دیوس ری کی بام یاره نیم کی کلوی ری کی کوویل ری اچی خاب شوی اوز چی کی وچ ری خستق وچ چی ریچ وی او وچو لیو ری کتک کوری ری اوخ او خووی نقیل ری کاخ اسی بالا خییم ری قاکولونیم پاری حوشل خیسوس کریستو چک او چیلا چی کاخ ریاری چکویان ری ری او قیخیل وی خون میسالا قباقیل ری خچاری او قیخیل ری او باقیل ریاری ککووین ری چه او یایک روک ری او چوقب ریاری کولیک چه ککووینی ککویا چوشه رقن رونو خیل خسو وچ Filipenses capítulo 4 Katekuri ish lokalaktak acharashik Reish ish nuki kotemal Reish ish utok balil nuchak Shkohiba ichuka paria haushel Ish lokalaktak acharashik Sibalak kinta chrechri evodia Eshukuhe chrechri simtike Kas utzba uk aslemashik chikibana Chikibilkip paria haushel Shukuhe kinta chawech riat ات سیسیگو چقس ات خون و چیل گینتا چاویچ اره چقس چی اپتنیخ با ری ایشو قیب ری رومان ریچ چی ری ای اره ایک او وک اره تق چی شنکوخ نو چقاب چی او تق بیساشی که واج ری او چلخ چیخ خچاشی که بن ری کلمنتی اری انیک آخ چیک چی شیچا کن گوگ چی ری کی بیت سی باتالیک پاری او خیل ری کسلی مال چشکی گوت با رونو خیل تق قیخ پاری اخاو شیل کین کامولی خو بیشی کوری چی ویچ چشکی گوت با چکی تماغ با چی نیمالخ کنو خیل وینق ری چو چو خالخ اینو خی بال نقاق چی کاوی ری یخو شیل ماما یو ای کوش روک رونو خیل خستق ویچ یاری تق چی کخون ای رخو شک چشچ او با روک ری دیوز چی تا با چریچ ری کی واغ ای چش ملتیوشین چریچ کاتک کوری ری نیمالخ روچی ری دیوز چی یاری نیم چوچ رونو خیل نو خی بال آره آره ری ری کچخینا ری ایگوانیما ای ری ایچومانیک پاری کریستو خیسوس کتک کوری יאצלשיק רונוחריק אולק צקסטיח צקסני מלח צקסוקיל צקסצחצוח צקסקמלנימא אשרונוחל ריוציל ארונוחל נימוקיחיל רונוחל וואוורי קסצ'יקמבא רונוחל ריחסטקוואץ צ'שיווטמח רישיקמו רישיטו ארישיווילו שספריאין קסצ'יבנבא שחקורי רידיוס צ'רצ'רי נימלחוציל קסקקוחירי איהוקריאיש סיבלחשין קיקוטיק פריהאושל רומלרצ' צ'שינגנטח צ'יווץ קסשיני צ'ומח קטקוט שווי מן אישקווי נינק תשי וקוטיק צ'ונוואץ מנקים ביכתאוורי רומלרצ' שריאין שאין מבא ריאין שין ותמח קינק אסיק פרונוחר ריקין שיקיתך נאוי ריאין ותם קינק אסלמניק רוק שווי חוביר אירוק קייך אסתק פרונוחר קייך ופרונוחר קוליבל ריאין שין ותמח קינק ואיק ושין ותמח קינק ריקוויחל שין ותמח קינק אסי רוק תקרינו מביל ופרינו צ'נלק ריאין רונוחר קינק ווינצ'ש פריחון צ'רק יאו רינו צ'וקאב קטקות ריאיש עוץ רישי בנו ששיווקח ריק אשכול שין רכו ריאיש יוותם אישך פיליפו הרי תקצ'י שמחתכו בשקרי עוץ לחציך הרי תקצ'י שניקן רי מסדוניה מנקות חון קומונטיוש ששויה ניקח פקצ'וויץ' שקשוי ריאיש ריאיש הרי תקצ'י ריאין אינק אופה רי תסלוניקה כמול שיתקו בצ'וויץ' ריחסתק שרקאושיק צ'וויץ' ריאין מנשת קינצוקוך ותקסי פניקרי שאני הרי קינצוקוך ריוציל שקוני מריסך רי איוצילה ריאיש כמיקרי ריאין קורו נוחל חסטק ווצ'ווק שרי רחאושיק צ'וויץ' אקטותך נא שסקוק אושניק ריק אווק שערי תקשי רי אפפרודיטה שויה צ'וויץ' ריתוקו ביסבלי וואץ' שיתקו לוק צ'וויץ' שאוצלח אושלבל חליק עליך טבל תוקופ שקוק אמרי דיוס אצ'י סיבלך עוץ שוואץ' אירי דיוס קויה נארי צ'יוויץ' רונוחל ריחסטק וואץ' שרחאושיק נא צ'יוויץ' רוקנים לך וחשניק אירוקנים לך וקינומל פרי קריסטו חסוס ריקחיל צ'רצ' רי דיוס קטת של צ'וויקח צ'וויסק אמין צ'יה חון רוציל קיוואץ' רי אתיוש לך תקווינק פרי קריסטו חסוס ריאה אצ'לשיק צ'אק אווק ריאין כי קייה בנוק חון רוצילי וואץ' ראיש. כנוכל ריאטיוש לך תקווינק. כי קייה בנוק חון רוצילי וואץ'. הרי סיבה לך אין אבך כי קיתקה פן חון רוצילי וואץ'. ריאה חון חווינק אקופה ריראצ'וץ' ריססר. ריאו סיפניק ריאחו של חסוס קריסטו. קושטבה פרי איווש לבל ראיש. ריווך שציבש צ'קץ' ריאח קולוסה. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etiosh lachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretak chi kuchchoman piwi pari kachabwem rukri Dios. Chi aretak chi riuk shaktaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Ech rech we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chi areri utzalaksih. Chi shoponik wuk ri ish, אחרי חספרנוחל ריו וצ'ולאו, קויה וואץ' אקיק איק שוכוכי חרי פרי תינימית, צ'י פרי קאיך, ארתק צ'י רי איש שיווי תמח, אשי צ'וב וואץ' ריו סיפניק רי דיוס פרי סקלח וציך. רי אי פאפרס, צ'קצ'קון קוק רי אוך, ארש כתו ורי צ'י וואץ', רי ארי צ'י ארי נוק אש וואץ' רי אין, אוצלח אכשק רי צ'רי קריסטו, ארי רי ארי רי שיבין צ'קאץ' רי לוקוק אבליק אוש איש פרי אוש לבשל. רומל קווה ורי שוכוכי ריאוך, צא פרי איך ארי תקצ'י שקטאו ציחול ורי, סיבלך כוכצ'או רוק רידיוס פיווי, אקקטא צ'רצ' רידיוס, ארי צ'קויה צ'יווי צ'רי איש ריאוצלך נוחבל, رجري أوراي بالرياري إرنوهل أونوخي بال إرتان بالريو شلابشيل إروقوا وري ريش كشكوين غوا تشيك أوخون أتسلاحيك أسلمال شواش ريحاوشيل إسيب ألاح إش أتسري شواش رياري فرنوهل خاسواش ريش سيبلاح كيو.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: چه اره کی بی ری اکب لخو خوکات کچ ری ونق ری اسرائیل پاری ریل بلقیخ که اوشی بوچی خواه پاری ریک یقعب ری ریل بلقیخ که اوشی بوچی خواه پاری اموش ریل بلقیخ که اوشی بوچی خواه پاری وقا خیبال ریقیخ که اوشی بوچی خواه ری اوتاپییل ری تینمیت که پوی کب لخو خوابخ چه اره او تیک بالیل چواچ رو نخیل تق ری آبخ که خون بیاخ چه کچ ری اکب لخو ایو تاقون لاب ری علاق چیخ ری خون چه تخین کبیخ ویری چویچ که خون اتابل روک خون اخ چه قنالاق پوک آرچ کرتاخ ری تینیمیت کرتاخ ری اوچی تقخا ای ری اوتاپییل وی تینیمیت ری که کی خیب و چلتمال ری راقن خونام روک ری اواج شریتاخ ری آره روک خون اخ ایوی تینیمیت ری کرتاخ کب لخوخ میل استادیوس ری راقن خونام روک ری اواج ای روک ری اونیمال کاتی کوری شریتاخ ری اوتاپییل ای شوبان خون اوکال کاویناق کی خیب شکاب ری آنگل شریتاخ روک خون اتابال چه شاس رتبال ویناق وی اوتاپییل بانوم روک خاسپیا ری تینیمیت بانوم روک چاخ چوخالاخ کانالاخ پواق چک خونامیتاخ روک ریکاتین تاتیکالاخ آبخ ری خیتا قابخ چه اوتیکی بالیل ری اوتاپییل او پوی نیکاخ اوتالاختا قابخ ری نابه اوپخا خاسپیا اوپام ری اوکا سافیرو اوپام ری اوروش کالسدونیا اوپام ری اوکاخ اسمرالدا ری اورو ساردونیکا ری اوواق کورنالینا ری اوووق کریسولیتا ری اوواخشاق بریلو ری اوبلخ توپاسیو ری اولاخوخ کریسوپراسا ری اوخولاخوخ خاسینتو اوپام ری اوکابلاخوخ اماتیستا اوپام کاتکوری ری کابلاخوخ اوچیخا کابلاخوخ تقپرلس چخوخونال چکیچ ری اوچیتقخا بانوم روک شاق خون پرلا ری او کایبال ری تینیمیت بانوم روک خانالاخ پواق چمن شلوم تاخ کتین چاتیک و پام خی خاص ری کریستال کاتکوری منشنویل تخون را چوچ ری دیوز چو پام رو مال ریچ چی ری اخاو شیل ری دیوز اخاو ریچ رو نخیل خاص واچ اره اره ری را چوچ ری دیوز شکو خی اره را چوچ ری دیوز ری الاخ چیخ ری تینیمیت من کراخ تاخ من رخاو شک تا چیچ ری اونیک بال ری قیخ ای رو نیک بال ری ایک رو مال ریچ چی ری وقیخ ری دیوز کچوپلین پوی ای ری الاخ چیخ اره خون او چخ بال ری وینق کی بین ری چوشی ری وساقیل ای ری خوینیل ریچ ری وچو لیو کی کامنا و لاغ ری چیچ ری کیق اینو مال ری خیتق رو کی بال خاقالیک ری کاناخیک کان پاقیخ رو مال ریچ چی من کوتا چاقب ری چیلا کاتکوری کی کامنا و لاغ ری ری کیق اینو مال ای ری کینی مال ری ایاماق هون چاق تخی نق وچ خاستق من کوین تاری کوک چوپام شکوخه من که اوک تاری ری کیکبن ری خاستق خاستق ای ری ایتل تق خاستق شوی که اوک ری ری ایاره ری چی بطل ری کی بی پاری اوبوخ ری اوک اصل مال ری علاق چیخ اپوکالیپسیس کپیتولو 22 کاته کوری ری آنگل شکوت چنوچ ری نیما ریچ ری اصل مال צינצתיק חכס רי קריסטל, בולבטו לוק פרנים הלך אותם רי דיוס, איפרי אותם רי הלך צ'יך, פרעוניק יחל רי קייבל, פרחון צ'קאפ, איפרחון צ'יק צ'קאפ, צ'ייץ' רי נימה, קוצ'י רצ' כסלמל, צ'קא וצ'ין קבלה חוכמול, חומול צ'חוכנל איק, אירי אושק כקווין, צ'יק כקונשיק, רימנקות הרי קקוכוניק אוק, אמנקות החון חס ווצ' צ'יק, چکا خواشی کی تل چیچ رینی ملختم ریچ ری دیوز ای ری الاخ چیخ سی بلاخ اوچ ری ری اوکانخیک پاری تینیمیت اک خیخیلاخ ناری ری اوپتنی خیل ری دیوز کک کل ناری ری وچ بل کاتی کوری ری او بی تی بطل ری چو ری اوکرسال که پلخ من کتا چی خمول چا قب ری من کاخ تا چی سخیل ری من کاخ تا قیه ری آریچ کو کی چاخ رومال ریچ ری اخاو شیل دیوز کچوپلین ری پاکیوی ایری ای آره که اخاو نیک ری چوبه ایخ چوبه ساق کاته کوری کو بیخ چویچ
1: Wawetzihri, chikastihwa, esaklachtih. Yahaushel Dios, chikuyari rushlabal chiketri ek ashel takhutih, utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, ri hastak chikpenari, chiukamik.
2: Chikamikri, ri inkin pechinahumul, si balak utsri riare, rik kolotakri utsihwe ashebalu tsihri Dios, kopa we wuhri.
0: Inre inashwan, rishinilowik, irishintowik ronohel wiri, aretakchishkis ronohel wiri, shintak chuwach takri rakan ri angel. Rishiktu chinwach ronohel wahastakri, arech kink ihilah riare, katekut riare kubichuich.
1: Haji, riin inhun patanihil jehas riat, e inhun jehas ri eawachalal ri akashat takutsi ri Dios. Inhun jehas ri eare, chikikikol ritzih, kopa wehuhri, are ri Dios rahaushik kikikilashik.
0: Katekuri kubichuich.
1: Makuba wetzih rech ashebalutzih ri Dios, kopa wehuhri. Roman rech sheshas ukamikri. Kopanik rikakbal, riyak makunel winak, chichimakunok, eritzak tahinak winak, shas chutzakana rib, riyare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil, eritioshlak winak, chichutyoshersak narib.
2: Chikamikri, riin kimpechi nahumul, eshas hukamulok hukritokbal kech konohel winak, rumal rikichak. In riin alfa, eri in omega, riumahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katsiak, ri eareri kori hukri che rech ri kaslemal, e ke kovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalahtakwinak, ri e kamisanelap, ri ki kikihilahri khostak Dios, e konoher di utz kikilo e kikban di itzel. Ri in Jesus, nutakom ubiri angel chiwech in, arech kubih were chiwech buwiri e komontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kikbih.
3: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
3: Tasahulok!
0: Erik chakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal, erichun chikrah, chukama ba riha, chishasipam chich. Riin, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios, chik opa webuch ri.
2: Rihun chikukoch china ukok hun tzir chik, ri Dios kukoch nari puvir echatakash chikubih webuch ri. Kategori rehun che kukamu bihun tzih che rechwe akshe balu tzih ridios ri, ridios, kukamu biri rich akab che rech riare, pari hun che rech ri kaslemal, erihun che akab che rech riare pari tios lah tinimit, che cholemu bishik pa webuch ri.
0: Riin, chikin ya sakalak tzih puwe we tzih ri, riin kimbih.
2: Henakut, chi ukamik kimpe in.
0: Amen. Tasahulok ahaushel Jesus, riutzalah usipanikri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.